0: sindi nkanya na stay timo asimu neme la mucho lempirie ndinke ebreba ebreba no kwa honfia simu nu kawo so chinu munochi unu bakwara e isi ukwato ndewonu Jiro hera ne kelen din kanya na mumba na sin din ko mumba unu mere kule na sinum nunu mere kumo asim gi me kawo kwere
1: lana mi bele
0: ta kan kam na so ma ha mamman wo

0: Ara eh. Ozias na Rose 101.9 FM aba na tunyanyi iji hu ni kwesiri bu ezigbo nwafo obodanyi.
1: No, makeka no reba. Ugbu a ka bitere gi akoko ndi ke fodorafo.